0: Eok zubira.
1: Katona guanden, zubira usatxo, nemurin zago, gorin pa enne maio monsi. Atzeko.

0: Tebale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Inkuruse ya magesi Fuchin damunya katunye senya fama.